Tala flava fa bobonga mo mo tala fo mai le se fonga le lo mo le ne yaso se folu tolo au ku solo a fe lua ono. Na fa ali Chris Pink, e le tau tau vale fa ngā balo ta te lele ma sino no vema ina ua tua na ini na I tu la. Talo na ave se al bale mia tu isi na ave maulu mo tau tua Christopher Luxon o na tau finga minista o na ola na lu ili tau finga ta ita ilo vayanga fa upfai. Ale national ili vaya sonei na fa maoni al bale mia ili aso na nafi le tue fa mausa lio le talitonu ino I ele vayanga. I se fono fa anatinati na ia talo ina ma fa ataunu ina le tae aona nafi le bale mene. Ma fa atu ma wai pia lona to finga pale mia, ma le ta ita ilo vaenga fa upfaya le national, o na ito la mule muliane, na fa ate ai atu isi na ve maulu muto utuale ali imeni sta, na saunua peng, sa ia to ma anatu ilona lumana I upfaya.